0: ama onana a wo somo wo akro wa ba ti na nima koko a onimdo asia na ba bi kan enso wa wa kire otu mi abura ba ti nsa no ni ati an se na ka je fro se ko fi sun pon a wo fira gugu krom ha ono bo ura ho ko fa ni ema yi na ono wa dia ti nsa dia am na si na nu abe kan ampan ya ba wa sire ya wa ye pe no wa ko ti de dia se ma o ti fu ada ro ma mu akoyi ya ba ni ema na aka o ti bi wo dansa e bi su e wo fine akoko aso ah na na no mu ni ya ti na ni ema ba bi o di bi akodro bi a enwe sa be san ba se si ya ni ni gina ho ye hwe ni ema no enya bedru wi a afi na na wada ma nye si ya ni e be ye no na nam se ni ema no entimi kuta ne sa wo se ye jetu ho na protifo no hu si age ato ho na emu amra a wo mu se e ye pro no no be bo ye ne de ani om ni ni na emu ye de ye hwe de ade pro no wo ade to ni nyina ba na ni nyina e pepe pa dia se ye no ya hwe na ya ye ho ama
1: okay eti aha ena na ade no ato fa be peto bre me na se na ani braba enti aha na om gu nsa no na wo mu gu nsa ni ewie ye no ena bosom na kofa ko ifrim pon yi ena wode no aba na waba ye no momye nkotie nkomo a wono ade koto wa hene no anim momye ntie eno so de koso
2: ema de tie ni so ma ni na ntie so abni pa na ko mi ko ja na ma no ko di aba ayo abantie bi no di jwa to akọ na na bi nkomo hen ho se akuja ni ma na ayira na omo fe ono na oba fai nti ema na anu ya temp ya da jwa da na odi nkra ba nti temp no ani corporate police station se bo en so no fa di nti ema police for asuti ene na police for no nyina afre ye mpanifo ha ma ekọ akuja mu ya wa na ne si ho no odi aba konfo no do so a odi kom no ne ne batakari no osisa di osi ewu jansa afi na approach for anyone beko enti ano na mpesa agumai ene you as man nyina te se obi a entena afie se ye hwe se akoja obi a bewia obi a akola no obefa ye ye gu nsa ti oya guni akola a wo firi kure mu nana
1: okay enti asemu hoyi empenipa
3: 97.9
1: enti after se wo gu nsa no ena onua desek adinesti no so se ayindudo ena wasese ni nyina wodi aba adia wo ye ne no dwini o sa adia mi ye mi di ye mi nuyi ana adia wo ye mi ye adia ene besia kina ana dia utime yo dede de ye be so kutupa oye onye be ma okay mi anka oh mi anka o de di nkwasasem ko ne bribi bedu e bribi e bedu na me ba ye be di nkomo bi opani ba tenase eja be fide ni mame na ye ni nkomo machine
4: ye aja
1: bibi aboko de e
4: bibi aboko
1: udi ni sey
4: roma herem ne bebere na o mi ni msi baba baba oton chele wati
1: baba oton chele wati ndi udi di baba oton chele wati
4: o mo fre bibre na sa no mini mini
1: za baba oton chele wati okay eno bia de nimu
4: roma here na ya
1: baba onye fie sey
4: me ko 48
1: 48 okay ehina fi ba na pe
4: me o roma here ya
1: roma here
4: ya batmian ka sare miti sentence pre
1: asema to won sa hadi ma akwa ana obeiska
4: onde dey bi
1: asema na to
4: asema na to mu na me ba
1: mate me ba wai chame okay ma me ne semence fo ni nkomo taw na yemra na ye ba afi na ye beti baba chele wote na sem no na iwiase bi nie e bi ni o wo be wu aye se ejume ni gana ha wo bi be ba bua me ma ma djuma nye oh no afa fofule eti mama ne semence eni komo mretew.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.